Ngày thác ta ka buôn var xin tỉ lá ni á. Gần lâu xoay xoay bê ká, mê lâu ngay đâm ô la. Mê lâu đi dù thân sáng xa kà ni á. Bù sáng liền thăng á, bù ạ ká. À ni, à lê, mê lâu ngay thật xe tên nằm ta kinh tù nà hiên á kash vani ai dô la. Bật hiên phạc nà thân hôn gần măng mê kà ni á. Gần lâu bà lì nà tùr hi đàn lệ khô ngay nà. Tỉ lá Israel bà chua wina á sạc. À ni á hê lá hi. Vì cùng tìa West Side dù mê hiên in. Upa bi rô zô nà tì chung qua zô nguai lông lê. Lê upa age sai zà mà tì chung qua lêng bùi mê tì lông ai thạc tàn. À rôn thang hai bà kà hiên in. Vì cùng tìa nà rôn thang bà kà hiên. Mà môi à. Môi tì hiên in Maria lân nôn bùi ai zô vêng lai. Sì lì bìa gà zô lì. Mì xin vêng thang zô rìm bùi zà mà rì ai zô rùat bùi à. Tlabung bazar vêng. Lần muốn omi kanan south aizol le thân nguri sai lo kanan aizol le mi te long thakatan aron thang ve bokani ala tinan chuan dan le khongai na ti la israel pachawin asak helongai thang u

kiểu đều đều có mua ai tiền về cái ring à vì lại phá sau có mua gì chứ à cái bé ris ngâm lâu ấy tiền về cái ring xia cái bé top lâu cái bé lâu top thì tôi rồi cái nhang mua ít lâu nhị ta khắp vin eh tay roll tay tay tay kiểu đều đều chụp cái nhị lâu good boy tay mình cần về ngã cho anh in ý mình u về đều chụp to mua good boy ít lâu bị xóa lâu chụp lâu bố mẹ cái giặc đó lịch tục. Hitendra Das of Assam is here. Good morning, RJG. Randia, thank you so much, Hitendra Das, for tuning in here at FMZ 100.7. Okay, let's see. Let's move on, shall we? I am gonna play Bee Gees because you guys have been waiting for them. I know you are. This is How Deep Is Your Love, and of course, this song is iconic as ever. I hope you guys really, really sing along with this because I am gonna be. This one is for Mamuni, okay? Because I think, despite her reluctance, her love is deep, so this one is for her.